med att jag tog en annan vän. Det hela slutade. Hans spel på klarinett var flott. Hans stil var gudmas och boy som hot. Det tonen för en springspringer. Jag var så kär jag tyckte då. Han bättre var en herr Andersson. Det tonen för en springspringer.

rytmen för en svensk fingör. Ilskan gick jag då till slut och la mig för pianisten nu. Det är tonen för en svensk fingör.

nu är vi igen ombord på vår gemytliga båt och färdas mot söder. Vi ser det underbart vackra Budapest framför oss. Ja, ungrarna själv ser Budapest, men jag håller mig till det svenska uttalet.